0: chige ta khon na samdu su chung di dong di chu chu zong de tang a ta she chu jin na kitim ru de dong di di tang nam ba ge su na ta zu tang chma zin de kyu tig do ga
1: ye ji
0: ye jin na ta kitim ru di ni ke tong tong ri ji yang na jin na seng ge chu tong ri ji ren ge hua ge ra te ri ji tang ni tre na ta a ren ge na ge chi ren de ka to sun di jin na ya sha ra shu ge chu jin na kyu ng do de sta
1: ye ji
0: wa da ta dor na tre na ta ta bochung ge phoma ina ja mandang ge phoma ge na ka tang tang se se chwa ndomu ge na se kun di thun di shigun di jeli de ta ta chu ge sam lu bun di shira che chok kun ni wa de chu na mer ge thun de la chwa ndi ge ndi shin di de kun di kong tu tong ju ge ta dan dan zong ge ya
1: ri ri ji na so ga la ta ni ta kong ni ga la ge chu chir na mnyo ge kan char long go jerim chon da ni chong ri ni wi le mang ji yu kwa zun ju go ju ge chu ge shu ga na chu ge ta ni kom si li sim de tang ja chi rang le ge lo su ta ni rang ge khir ge ni pa cha pa la su khan da mang ji zong te lo su tong go ge si ta ni ta chu ke ti ma ron de ki chi go nu go mi si ge khir ge gi pa cha pra wa ta in ji na ra dor te na rang ge ji kin chu li yu kwa ta ni rig lim sab sung yi ni ta ni chi chu chu chu li yu kwa yu ni ta zu kin chu li yu kwa zara mang ji yu kwa zi yu tang na ga rig lim tara rig lim zi ma yin bira rang zing ge rang zi yu go ni shong yu go ni ta mu zi re la
2: 네 금출등 잡슬디 잡스크 거르근데 무가 금출다 잡스크 거르근데 무가 합지즈가 요카랍도 양 거르고 도총랑 바니블이 요니도 무스리라 대가야 지금 너무 거르 금출 소손다 조지 베트브라 양난데 거르기 소춘도 시트브라 양나 지금도 조지 샤이기 제단 죽트분도 졸라카니깔 갑다지나
0: 오야야 도 아 다 보타 정숭카 니 삼두 체스그 범튼딘 비숑 아 대통령이 체스 사운드 소수 대주 네게 니니 단 범하는 그 아다 삼누군 지히게 이난다 체스 그 능수 이난다 대통령이 지나 제시런 그 삼바 라스코 그 통이 지나 덴부즈 비주 그 다 다스르나 총진이 우리 그 세이 그 마치 그 카스나다 아몽즈르 무 대스르나 다 그놈란도 어찌구나 아 다 아주 건강이 년지 그 건강이 다 아주 탈론디도 군디 덴고 그 드나 시빈 지나다 상도 체스고 선선디 돈이 직종 그 돈이 딱 흔을 잡고 기.
1: 네.
0: 시기엔 드나 다 도트릭 능동디 선선지 속스 동고 그. 대인 드나 다 다주 디르즈기나 주고 영나트리나 다 스케팅 좀 비 카스 나 체츠고 나바 제 크게 스치데 도고 디 텀빙고니 아 다카 수트리나 카 도트릭 능동이 디니가 텐주르 주다 시까지기야.
1: 맞이야.
0: 아, 나도 도트릭이 쓰레나 다 셰이 초스나 니와 토노무 체크 다롱 드나 다 시츠고 네 니가 워크스 건데 시츠고 영어는 텐조 이트고 그야.
1: 네.
0: 어라. 되게 대통다 쓰레나 다 어주 선승 능도디 데르스라와 그 긴쿠등 텐디 이대등이 다 동화 머리크 진팅이 지신디도 건데 땡부츠 대통이 동화 머리크 진틀 제크다 텐진이 동국 군천 등 동국 뭐뭐 정도 막 네가 과든디도 건데 텐수이 주고 능도 디군도 다 쓰레지나 다 다 도친 그 다 그전에 체스 그카 아, 다 선생님 된동아 다 망아서 됐더니 아, 다 지금에 외쇼 동군은 뭐지? 다 소중 망한다는 이국이 있으네. 대통령이 딱 얘기했더니 딱 다 아주 있으나 연든 지치 정치 텐션 때문에 아, 대동 좀 있다와 기기인 되거든요. 대행당 나타 아, 기기인 나타 트레드 나타 체스가 상부 고스톡다 통부지고 기야.
1: 여리야.
0: 어다. 다 대행당 나 뒤면 체크 뒤고르게다 체스가 선생님 시사용 분수 소화되고 거기 어라 디겐다마다 디코르가 스토크티 지치르당 데타니 다 아기긴게 체스가 랑숙 템부 동주 디토니 카츠나 체스가 카 보트생기 체디기 치세 지토 동주 아 보트가 테스트 디토고데 펜스가 동주 펜스 진초 동주 어야 디나타 트레즈나타 다즈 스레즈나타 아주 도마초 엔진이라 양 디엔진이 체스가 코르게 시샤데 도고 디트레나타 다시카 원조 첨부 디튼 타지리
1: 야지
0: 대통이 때 안녕 하고 돈이 딱 솔직히 세팅 되나 딱 썼어 있죠. 아, 그래서 나 딱 솔직히 그 회자 구나 맞대나. 아, 다 범아가 랑그 랑신 그 간호해 주고 제가 쓰는다. 단 디고르 그잖아. 선친 그 능동동 된 거니 도는 빼죠. 스탠셋 빼죠. 너는 그 시고 나만아 그 탈문디 주고기야.
1: 예지야.
0: 대시리 대통이 때 안녕 하고 돈이 그 체스게 삼부고 소수 네 빼고 그 근데 이제 나타 낭생이 지나 시기 지나 다 로직 소추 땅 손자 있고. 다 동키 로직이 패런 다 능 기스트나 다 오시 정도 지금 누구지니 아 다 머리 사크가 크스고 오늘이 다 니 뭐 그 동맥이나 미스리가 삼도고 저도 디토니 들이나 다 초학 같은 폐지 아 디토니 다 망수 지들이 누구지니 아 오마마 디스트 누구 로직이 니티도 것도 셀리데다니 다 로직에 대항 됐는데 됐더니 다시니 미지식 지들다 머리 튼지가 같이 걸어서 됐던 거지 거기
1: 여지
0: 아네 디토니 언니가 당니 다 지속고 넘은 게 시고 마다 큰 거지 거기 다 선튼 거 다스나 지금 선튼 선선 그냥 다 먼저 거 뭐 다시 주어지나 보타 그 새로 처리 좀 있다 서지기 니흐 아 양나 아무렴 그 소주 예코로 디토니 지핀 거 셉스 아 디토니까 넉슨 안디 너스고 덕듬 제시랑 그 소속 다꾸르 어 당르 징그칸 디킨 그 안데 다꾸르 추다스과 네게 대탕 트레나다 셰이 추트레나 먹비 허르 아니 그 통 생그 트레 대탕이 다 다주다 제속고 대진디 도군데 명수를 무마게 오나다 다 트레나다 안디 셰파 찌그리 통아 찌그다 트레다 같은 그 같이 인들이다 디다 디땅니다 그쪽시가 루자치 부비세 트지리야
1: 제제
0: 제도니다 그 다지게 도수 외주 동국이야. 다상 아주 당선이나 다 도체 정책은 그 니퍼트다 도체 그 럭태가 나니까 당력 그 차츰 덕슨 디세 되던 다 차스 그 소수 그 능도지 다는다. 년층 그 돈이 차플 덕이 되더니 다시 이 좀 뒤통이 시사 그 지차 뒤콘도 있고 그.
1: 맞아요.
0: 뒤통이 다 귀충 그 도 귀죠 그 말은 그 탈고 그 문나에나 조고 탁버도 귀정 문나 제치 그 땜지 디셰리 되더니 다시 이 좀 아무 귀다 속 문나 뭔가 그 땜지 디다 그죠 전에 죽도 거기야.
1: 네제글.
0: 난 돌나 트레즈나 다 소타 총등 그 체스 산도도 다 보마 그 마치다 와라. 지스팅 게 따와 아름탕 게 따와 된 그죠 아무 게 오는 거 따고 다 소타 이나 그 침성 지총도 주 선보근 인드니다 년그 벌써 되더니 다 보마 주 인드나 동화 머크 아저씨 제들근 강크튼 누구 내려서 그 서라즈 수총 지도다 동도 같이 그리야.
1: 제제근. 제대로 담 지금 들어간다고 되는 거 레츠 덥질이 달리 타고 나서 군도 뭐 그거 조인은 이든가 소마스 소르중 고저름 데초나 다 침성 그 고르긴다는 소브자가 고르기지 쪽고 고르긴다 탐치고 강라 강등 그 자트미 바리더니 양 막슬다는이 침드그라 게르긴가 판슨라 잡주트 판슬라 차라와 던드그랑 없인가 다슬 호만데 휘장나다 지 르근접 지 용거지다리 양 쉐케 욕티 당나다 남진가 초와 디초니 소마가 그거 저름 디초니 лунгу жирэм дичони чимдагтан гэргэн варк мрэнжин дэ хажинг хцуу чиваз гэн үгэртэнгни мрэнжи шэтвзина чук ям мрэнжи чихи гэгүг чимдаг лалаз гам цун шэчина сиги шаи гэ чим ди ловсон ди тантул ек ёнэр иннаян рангранг тантул шэтв нанг кэрг та калхуан ис сиги дали лгэлна тар кут кара да чиг чонг мэни ян сиг мэни тамг нан цлар ёчри ти тана гэргэн ра чимдаг варк мрэнжи гэ таблым ди куни капта зина
0: о я я я я Оле татгина шейгин итэнизна сосууз гунунда та хачин гкацрэ на ргинцэн чигэ жачи вадэр итгэн тананда чигэ тота сэнцэн гинни чигэ чон юхаз гин тани тумуз марму итгэн тананда нипэрдэ та узу чинцэн гэ сосуура та чиндэг гэ шейин диге татгунда тугунди та ян сосуунди ди пэчина чгу сосуунди амангдан чигэ гэ тачац уудгэрия
1: нэри
0: итгэн тананда ди шун дани та трэзна та ян очун дму шо чатгыны үжүү куанана чүкүр чигэн жана та сомаг нийцэн дид гонди ажилуу тансаа идэхгүй я
1: нэри
0: та сомаг ирик гэх шика юмс чиг мо тэн жана сожунг нийцэн мэндаг тэтүний санхин гин дирд антэтэн тэлаас гоо гэх түни та гигингэ чиг гүг жана та сотаг нэни та хтас игүг тэтүний тэрна та эргэнэн гэтэн данан лас гоо тум мутэн гэти чимсэн на тандгна та гигингэ тэкэрт та тух мэтэг мэтэна та дэту хутицэрэна ён чэнтэг арын гэ кэрэн гэ тэ чутэд дэтэгэ та таши гугя
1: рия
0: тэгэна та шуг нигни та цэрэна нотэр мазия тэту хутицэрэна орын данду мачэна шикэчэ гэтэна дэнжирэ санду жирин данду итэгна ата фома гэ цэрлэн гэ жэрэмди шугни жэнэн сауз ён тэжэри
1: рия
0: дэшир тэ чуни анява тэгэна та сосу гэ тэрнэн шикэжэр ён аз гүгэ та гигэна чэнтэг нигэ фома сосу тонжун дэ дэгүн ямгила 담든지다 지금 태도 이런 거기 허린 정도나 나 도마디 전차기 나라 기긴 게 지긋자고 그 근데 그 유니치 다 뚝이고가 디어니다 트레나 다 천덕가 기경 카퍼지 기경기 천덕한 젠지이 되던 산루지리 그런 게 세이기 뚝고스나 노트던 소중한 니츠디 시치가 구다차디 되던이다 다 소송디 동즈나 다 세이 되스게 야라 가수된 전조 야라 코스지리야
1: 예예야
0: 디토니 딱 선바터니 그추 천덕라 다 소타기니니 이제나 시치 이치라 시치가 제출이 듣고 그
1: 예예야
0: 천덕 기경 그 니칸디 이치이죠 기긴 그 천덕 거려한테 진주고 있죠. 그게 딱다 큰 게 수근 이거 와라든 자와 담부도 요지 타서 다주다 다 정말 그 소중래 다 찾는 거 천디니 되는 거 강이 뛰게 내도 뛰더만 제피들이야.
1: 예리야.
0: 대전이 딱 같이 조금 괜찮디 년기 그치고 그. 다 로마 인지나 제 그거 마음 와가 리와라 또 그 진진바 인무 되게 민들이 인지나 다 이게 저 천덕은 이게 년기 로마나 인지나요 지시랑 그 머리 튼지 저쪽은 그 다와준 운디 내 늦추는 게 되더니 다 규주들이 나다 총진이 우리 다 놓치 무주주 아주니 제 그때 머리 딱 저쪽 텐트니 다 샤와신 부드 놓치들이야
1: 그래야
0: 돌나다 트레드나 기긴다 다 천덕은 이게 이제나 도마그 틀은 거 큰 거 냈던 바 있는 운디 님들이 다 진짜서나 저와 댄스이주 삼루 지리주 시키시가 전에 이치주 시키시가 년리주 됐다 다 도미쇼유 니든 거 아따 진짜 돈더기 주가 디그 디무스타 안부 이누테크 다 시크스나 소수고 돈이다 드레나 다 니게 년린데다 하진 거 같은 분들이
1: 레레리간 나오다데 레간다 과진치 데른 거 단년 공고 대춘도 베르체리제치 년코남바 아무슬다 제치 침다가 당겨근 담식글라 안디기 소마남 그 그거 충실이 그 그거 맞은 적당 맞은 적이 담블 안다다긴 테니 갑다시발냐 특반의 과정 치신의 인터니 임직은 들간다가 당디 다저튼 거 공성도 조치단 바즈 용비 자기 일몬든시
0: 야야 과정치 디무
1: 야 갑스 디무
0: 야야
1: 야
3: Кейбгий нэгна хсунгв дэрц келё.
4: Хсунгв дэрц ховри гэлэнла чавё.
3: Ховри гэлэнна кейбгий хтамлари ё.
4: Кейбгий хтамжи мти ламтунгнын ё.
3: Хосу кейбгий хшалэн.
1: Кям засдан би гэлбэлэн чинамтан нунчэнтан жаржин рамга санхэнханжи гони дэрэнг хөвсөнг хүчэсэлэнг цамбан дэвжили далини таганда гачу чомжонг томаг гэмчилдэн дэни самлу чавсик тосолог жинди корни кабдаз ёнэртэг та зоо чу мьюзикэн царлонго жэрэмди чуни гнал чиванд сипиди ну чун шириг кэрга мангзыт да хачэн гэл чивазгни тэг рэнгрэнг царлонго жэрэмди шран дэн жура Shaiig shitigin tsuwa dita wagchig samu zu zhig yuni dita wazgari. Daga da yung jig shaiig mgsig dirkam da jig lhubjung ra dani shawa gangzig yanji nara jiga mangzin juk signal dambazgin birtangani ta gangzig la ka xe jiggu ga dani lhubsoon da guhtanggu na chimuzgi dang nan jiga dingi tani ganlag da nyamnyong dang dan bi chu shugndamu ngak gurni kabda yung ta. Daga da chungori yanji na shaiig gantjun da Маганцэн гогэсконо гэнчүл гомси лисмэ дэйтэн атны жачиранлык холсуутны инж наранг нипа чапл андатгшаг юкдагзу даркв сайг холсуун дэй гантан гэнс гамсон шишин расгич тонгчэн ран дэйг дангтул игони амхсэг дэркэптэмүзгри чэмцэнс гамсон шишин расгич чэмдгзэгтхнара кабдата бацэр сайини сайг холжунра сайг кэрг анев нэртэн тв сайни гланни атэта бзэр титэнний очуч холсуун дэйг хцэгчний игонрам тонгчний игону хира цурт га. Ритэг тунгшин ипа зэржиг гатаним тунгчин ил хижу. А тауз хамасдан гэнзгам цун шетин ранг вебтэг ди хам санар нян мэни нэзгэм юун мар жара ха цавшгула канажи юнг юмл юун ресикуну. А да кэнам баг дэртэр гсунг юка. Ти тана чу та хамасгам цун шетин ранг чайин дэг тухмаран гэнчүр жа гомси да гона гэргэн шекунун да тамчикла ха хызы жагжу. А да гэнчүр юкваз мгзы юкваз чивсэн ичу да хажин гэ чимбур. Та даркүч лобра усна лобжун ра игира ор жигмжи ра та амхс гэ шек юнэр. Та гона тама гома гома гэргэн гэ шекуну усу шайз анаа тан гэргэн шимцэн на тунара тухма шайд энэ жуд чо обсо та арчи та чо демур чипу Otar tumuzu mana chu ta thangar jiglangdu chamuzgari, karma chamuzgari, angram chamuzgari. Tumuz gamba apka yuk kasi kuka.
2: Tetanam babsi ganat sigi jigzon troni karmazom toni angramzo luni tamuzgi narata ji mjazi kimchuzga ta khoymizgi yoning yamik yang mazi kimchul yamtsinzgi na ti erjing troni ngiwaramik ina angartir tarang mnyetsezi ka tsaikhang la kani nomsa chingu mazi kimchuzga yqaz gona da ndigi don tamuzgi la tge kimchun da xorchung ijuta da sigi Yamtsin, unal chiwaazgin baag zarzaq qatangni chungri ni wili bjaju. Ranga chungri ni wili shayi zgira mnyi chizg mergin zgi niga warnan dang jixxugra da zondag shaa chizg dhamnaara di lakana xishigi chapar yujir rar. Gamchug lakani inda manda mnyi chizgi na da tajig shani ngiwa dan tukwani yujimar. Dagada azu gamchun da gachin baan galchiwa yinu. Tanita shayi yindigi ni wili rangi thobjung ina chuk. Shawa lirim gangz ganji nara gomsi yuqwaazi chigjuta da gachinri ta chuk darkibka shishchung garam bandim sunu shichina. Ta nyamari ri thobja njo gujura tani thobja sungdali ranga gonji, ranga goni, ranga Zama rangasi, ranga nyasa, ranga shtivi. Odani jiga tamung zika nang ashigi jiga tamung nda xizgara namu karga gomshi zik zorchunga kono tamuzgari. Ditana lungu xamga rangshka nga vasunara di tarung lhubchung nga tona ranga gonja ranga gonmashini hamtiga jugmahini xoay kibdasuga yilma tabni tamunga nirtang tarung yujiri daga ranga chimchang nga rangshtanga ranga vipchika tukhan dangzik jorada xinari. Ditana uzu chungsa niwili ndatang damuzga niwili ngoh zamidali gomshi zik zorchunga ujuda gachinri tamni uzu chesa chesa anilgi chepu dondaga chepu oda Chepozga heblangju ta shkamuri chungsa niweli ta chetkib suqwa chibzhinga suna ta tondag chizgin ribju, ribju tetabazir titana ta gomshi yuqwazig sorchungi ju tana khoychazig rdasuqi ju ina chukwa yangna chig libzhazin jana tin jatab tilakaga kirga jingul ongi teranga libzhanda chigin brijin tigirinda thangma chigi utta niweli kirga gomshi zig chiganchig ju ta gachinri chungri injina ta datangdar tawaga laka mixil Nandani ju, datangdaga gomshin da jesong shiwa zirja qatangni, dagzul danyozga nalajig lomdang na chugni, shawa chizga dhimnara di charzi yoni, tamuzga yon tabga. Tani da lisim di tang, gkurndani uchu gamisil g kaqtali dali lesinda taranga yon charingari limnyong yu, ditangda darkab lisim di tang da hajan ga chimbo yinu tangni gergengara gondab shak yonu, da lhobdraga nang damu injina jig lirzi zhong dada damu yikib jig, tani yang jig lhobdraga shay lhobri shangil naba na tsuga shigir rizzi dhan damu ga na tsuga shigi, da karga tani shayi garangan tsarlungu jirimra lo tsul narim tang ftambi da samlugun chargunda yung namba na tsukun jirtugu yamtsini yoni tamuz giriladaga jirtugunda chichir gopa tang ftambi dila kaqtay rangab zhinga yung jiga kaqsab loxan ra di jiga lagji jirji yichu da gachin resi kundu tab zhinti tani da loma riri ya rangangga kirga chachira niwara juantang yonu tani nipanda chapili ju uzu lobra nangga Rikwa khu ingi ngini lembar, jangshchang mayimbi, hanchi ka kirga, chitsukhu nyamsik, tani lobra ka kurigin jina, dinan ka kirga lihka chiha chungchirgizga rangi, nyamsik ka guni ta lukwa ngui, rangi sa rangi dinan shikju ta ka chindresi kono, ta di hanchi ka shu mannaat matangmi warga mrenji, tani ji dondaga chepcha chirgizga nara ndang jig shini, ndang khuni, tamuzgu yonju ta ka chindri. Ritaga teringa lechindav jipi kona gergengara yangchu shetu jutu tangtambala suqwa ga kabda mangpozga yega yotatani kabda nda tamchugu changmaga teringa lechindav jite jige nyanjura tani xo injinar ngis shawa nda tamchugu tontuqan babgo nga kapsada lagalangzi yongju da gachindig zu kakhoizgara jir tagheri kabzi donagni go maumullag zin ronagni go siko nga tagada ju teringa kabzi tsi katkuna yonu nda tamchugu tontuqa si ramanju Tata gachinri. Tani ta karzang deringa gongsang garkam dintsunu shechina. Ta gongna gergengara shayku yonu ju chimdagra gergenga warkam rinjinda gachinzgari. Daga ta pantsina jig lhomanda yuqwaazg jirji jirchunga lakani. Ta chimsanga ngitarra chimdaga lakani shayindir dartuga yiju. Tani shayindir jilun yuju shayigi simkumga njirduga shayigi lhobjunga nijil shayigi shawan judig shuolimla suqandi jilun yuju. Tani ta gergendam rinji shidi oranga shayigi lakana gade jig natin kamundumuzga yokundorchi. Derang narka jig lhobjunga lakana dindamuga jirka akhizga mchali yokasamchi tamu ina gergendam rinji gib jilum choni ta чимдагдан ниги нямжиг гүни тавлам хчимтэн ёнжуута та гачинди тегидалита шайинда чиг жирчизгэ шайит чиг чонжуута гачиндиси гүну тэансни чимдагын итэни гэргэн гүшаван дира шай гэргэн гэргэ шибачон тв шайи чонтм дилака ичира гэрж авчур ёжу дэн гачиндиси гүгатагэ та чицугэ кэргэн гэнтра тавлан дэн итэни ян чимцхэн дэн гэргэн дэ нямжиг гүни та шайин дир тарчон товжу гачиндиси гүну тэтэн тэвжинг та карзан тэрэнди чу консэнг аркамди кёну мцэгэ танди консэнд ян чи консэнг зэнтэн дэрна дичугалакэни чи жиран хир тэтэна та zahama wuxumda dhukuran zomida onu gharkam dhikshik chiga chigim rinji ra kabda natsukhtang objeti rangrang shayin dhiri jilun yang tukzik thunju dhaka chindri karchang dhirang dhi ta nyamgi dha otiw shayin dhe ghar kachay shay shukla kana ta gzu sima chizg trangu ni zgiri jilun yi tavnarsh go tavnarsh dhaga rangara dhir na gayari sim khtali shayi dhe shigi shibka chigi manchil manurwa zig yungju dhada gachindri татамын даргүй чүү төвчөнөөс ууяа уу чүү маңгаз гэндэг тэнэр маар ууяа уу тантаа чүү гэнэргээ гэнэрчд чизг шагзы шаийн нэг цула нэг гэж гээж байгаа нэр юу нэр удаа шаий чүү чизг шагзы шаий дагдаг автны шаий дагдага шавси да нэр юу нэр тэгэ ян дээр мандык таачиг да мандык зэнэ чэн дара ян азу ням дэндэг жүү гэдэг чүл маңа мэнүг гэр тангны дичүн да дамзын далины шаийн ди ума жанг чүү жавчур топ госоо кэнзгри кэнзг натар кагу кэ нэко кэт нэгсим часа та чи сэнжүдэг ачинри махтук та рангран амцоны шэчина чу жин жорва гла канэ чук цэх зонди на чук чу дичүлэн на чук гамаз гутэн эфтиатан на янара тэ тэвжин гэр хом мэтхну рангав жин дэр хом атхна та рангс унера ута хамаг вэптэг варнара карын цагонара юучирэв нэ дарго чу гайн дэйдэл да чуан дэк сэрчи тэмэр хаузу симгард кэ качаран чорко жири тэмэг сэм кумара юс байн жири тэгэдэ тасын тавагын этэгэр жилэн дэ юли дагзул дэжигэн кону нэг нэг лакач гэн бавтып жута да гачэндэла тэнэ та танди жартэнд туурчи дамбаз гюнва зэрэг хатангны янгаран гранг чимцэн зура зангулун горкан зоми дану гэркамди ама вебтэг зэн инженера шайинди кабдай шайиндэг асамцлыг нэцэ дэр жилэн ичү шайиз гам цону шэжинара рэнг хама вебтэг варна чи кан охсын мела какагун мела хамади кабдай тэйчү тэ качинди озо тарк ян хама вебтэг кэргэм дэндира ди жэрэм гэтунаг натунзг юну та шайил адам цону шэжинара рэнг гону өргэн гонунд кабдай на хамаг варт нэркача вшали цаад гуттажра калгу цхлгуж ан чудатай ламу чигитан нигитан тайтан кайтан дайтан та чину лину ту чвшали мацр комшран кури кардон алдандыри та рымжи ти вартхыз гүшинди маңаз гүшенан докунара чвшай чуг нэргөө дамжгыни вартхыфсин жогни тамуг ганатны ё кэсико кэгэргэн зур гэргэн амбаграян чур хума хума гэлэцнэб жили тамуг нямнён тан тамуг кэргэм тонти нёргс чэрвих дамжил умамат кавдай дэл шэк ё ну тумур ё чэри ти тана рангам сону шэчин расиги шайти симхтали озу шай хама вивтэ кварнира кавдай дэл хчихчигам дэнди коти чо хамаз гэн итэнин дэг мэнин секуну чиг зансав дэнсаз гэ шай тэра чиг наним гэ Семкэм тэмэс гүгүнита чуанаач яринянада шайтира сим лули чу вартхра жинг мавсивэр рэнг трендинг гүрэнгэрэнг самсам дондуу гүшэл тавас гүн тэ шэл тавсунна янада дагзула чурэнг шайтэр гүгтэ мазэрвэр рэнг шайтэр жилэнзгэ янтгыз тав тавнэр тамны узу хама вэтэ гүрнэр рэнг шайтэ сиги жилэн саму мэни чамл Yenni, ata jiga ranga o ngin shayi ndi ka me inda me inda muzi da mandur chizgi nara jiga aro jegi di kaya koku onda yi koku jegi di cho me tida maning sirji tamo zo ranga goji rikji yoka. Taga, ata ranga pansin ngu matara shtun matabni, pansin ngu matara arga matabni tamuzgi na tam tahtigna dondag chizgi laka gana gunar, gano gunar. Taga, tamuzo mabzhung judin shura ranga khchifshya nutayin. Yadag chinambi tangdi jartungu gongsang da rurchi dambazi yungbi yibdraki ir mandan shin tsamdani chuderengili tsindabjila daga da chibzga nyanju yil.
5: Tsormu na yangzhuwa nyanchinkang woshkila nyanju ra dini ji. Nishtung nyerdinli losir gongchukja kakhik garchung zamchuya davya dabjur. Losir gongchukja nangdun pinsim jetsukhsar dungwa dung. Kakhik garchung danyan manim gongbilar dungchil. Ngay tsormun yangzhuwa nyanchinkang woshkila nyanju ra dini ji jitsukh yungla kapshukni. Nishtung nyerdinli losir gongchukhsar kakhik dung garchunga zamchuya dachiryo la. 这个就从产品等别的了出啊就是总体增拉压缩等原来曾经的国风国品你把等给你罗斯家南巴等参生看此个可以贴钱不得同意什么卡克和插品等该从插顿所所以你们担心插品了不同意而不是卡克等该从个插品等插顿的年纪送至给你就给 阿念家那巴MP是应该而呀卡克等该从个人通和干嘛决定没给吧这插中将把一那我的那边给给阿顿咱们去个人了阿尼特这是没给了特阿个个跟艾特QQ测抗阿顿咱们去的人你懂你这里这大家被切这个你这大家被切这个玩意 这是个下一了曾经所弄这是卡布尔这个叫了这个的那金啊等特个特言从我们的英中年轻坑我是个了年轻的地里面